0: Has entrado en la Casa de la Bomba. Todos los jueves de 7 a 8 en radioela.org.
1: Ongietorri, la Casa de la Bombara, Punka, autogestioa, elkarrizketak, subkultura, komunitatea, oraintze bertan, malmotik, suediatik, mundura, entzun nazazoazte artero gauet zintzilik irratian.
2: Can you count, suckers? I say the future is ours! If you...